0: Sama.
1: Best Muzika. Frišna. Frišna muzika. Narodna muzika. Party muzika. Staj. To je Best

0: tvoja best.
1: Narodna muzika. Party muzika.
2: I čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
3: Najbolji radio.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: tvoja best. Narodna muzika. Party muzika. I čisto prična muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.